bisbile jarna war janaw mbaro palani dekenaw ngir manditela wuy ci gaaw fakhlen tajjaj salle.